0: Ja, det är så konstiga saker.
1: Ja, det är vi. Kokos och så en tarmen. Det är grejer där, när det blir stavna.
0: Men skulle inte du tänka två gånger om det kom en gummi lång högre som vi ska lägga på tarmen?
1: Ja, men det blir inte klart.
2: X-rated.
3: It is the night of the demon.
1: Det är bara ett jävla